0: mà còn mong tiếp được thì đại bàn đại tập anh chị ơi đang tập cùng nhau nhau cả sinh ra giúp tập thể chakare cậu đi đắc chakare lúc tập thể yêu cầu đi kiếm anh chưa chắc hay chưa học lời chứ anh cậu đi đắc rồi cũng đi kiếm đi chakare yêu anh lúc chụp tam lúc chakare sao sao cũng anh cảm thì pues una quizá charla ska capital es dejó mochi en kako par man sahar en kaura kako tuni con apes es kahuawa na chowachi litlo era no no sahar el holonquila un kaka con lum un kaka uran pan kakachari
1: korikawe na namaje en kakor takawe shochi que licencia kakolekki chira kakolekki porque wilpech shaolek chiktak urpali regulin ularik chuchupam katina mital qab ispal ur no ushorob mahe chiret pagna qab ispal tal vez en qabira ru qino qamal be ne ru qorqe es que mi shena top er tak nego tak tinu top er shakhinan restali li wilim mahe des chiraq qorom en qatop er cristiana de chinen ponik pagna qolpal o ne ru chop na khno kamak pero no archik wilik korukana o que pechi ulari ku ohok no kinkiye kibisa ke kinok kikamak makhe yung orke nin kaye akamak pero kela wili hatokpal e no archi kulkat mareta chiki kinkiye atokpal o tal vez ma tal vez ho ora ki de dunaktil ki awe chineti kamanik pero ma wet alto khia tal vez la khep o shlah kun la khar la chinaktil chat chat och chikamano es más chat y tocta o que pechi ularik ojo chupan taque echan ka ori hoj pan kashla ori y redes sociales maje no que quita hasta que a mensajes es que mi chena top ejo jela uli jela uli chare eres talil impon que hot y capepal ejo y chupan pero me cae tal tagnik ni mali y ashkilal que mirar con el licenciado maje kakoleke kako kore talil chijarik kore mare nen kapit na maje kere wohok maje de gulires chikunchela porque de gulin ularik shaha wohok o no uskoro maje ashi wohet alin no cristiano tal vez lum chikin yo rima no corta de nguajawi y no no yen orbal china y cristiano maje pero me gusta alta que cape al cristiano mire go cori que que or o shanki shanka que hot omen o acharik maje miren ka orta ka wes que hol a shock tu esa cap es ka corre esta lilica or ta yuna maje creo hok nana maje hat hat sha or ni guache ne ko ne ka colegio chupam ta que askilal wili aha wili ta que askilal wili ti ti yo alta querer ka acharik oni kwach nen ka kogre esta lilde
0: o este si kam guli a jugar go china ka kapan ki dis o kam kure go ti a karom hat guli ta ke el ural ki el cho shaha sha pata ke ta pata rayo tanta ke internet o pan redes sociales ki hat este ari me lichor ural ki shaha ki ki ki ki esama kamah
2: no,
0: mejor sale en cavidad de minimal chiqui o están pero jambache y anancho o ese mic manca coge.